0: Иртәнге шәйләр сезне сәламли, дуслар. 7:20 минут, 21 май, пәнҗешәмбе иртәсе. Һәм безнең радио тыңлаучыларыбыз да уянып безне сәламлиләр. Безгә инде менә иренмичә тәмле җылы сәламнәрен юллыйлар.
1: Язалар, ие, хәерле иртә. Хәлит Кешматович бүген түгел, бер сүкенгә булачак. Бүген Ак Барс җиңү яулаячак һәм 23 көнне Гагарин кубогы иясе булачак. Аллаһ бирса дигән.
2: Амин, амин дибез инде бу очракта башкача нәрсәсең. Нәрсә истисең инде монда тагын? Тик чынлыкта нәрсә була? Күзәтәбез бергәләшеп.
1: Җанатабыз, җанатабыз.
2: Әйе. Монысына телебез Ак Барс алга.
0: Әйе.
1: Менә спорт вакыты бит инде. Ну, гомен теге біздің бетінде қазір жай шыры бетінде, жай шырында қазір әлі нәрсе...
0: Жай түгіл бет әлі,
1: яс. Жайға таба, яс, ну жылы күндер.
0: Әлімді
1: спортзалылар, әлі нәрселер арендаға оларға керек түгіл, соқуға шығып, волейбол, ейсі футбол ойнарға мүмкін. Міне...
2: Майданшықлар қазір әр ішік алында дейердік.
1: Ие, райы тұңғашылар бізді бүлішсіндер әлімді, оларының ишләрендә бар микән ул менә шундый чара дип әйтик, хезмәттәшләр белән җыелышып, футболмы яисә волейбол буйны торган дигә дип бар микән ул? Ул кайбер күп кенә ишмаларда бар бит, дип ишеткәнем бар мин. Эшлисезме шулай, чыгасызмы, уйныйсызмы хезмәттәшләрегез белән? Ярышлар үткәрәсез. Менә
2: бит без чыгабыз да футбол тибәбез, чыгабыз да футбол тибәбез.
0: Файда.
2: Монда ишек алында.
0: Ишек мине бер дә күргән юк сезне.
2: Ә без синнән качып куда?
0: Шулай булса гына ярар алайса. Сез дә шулай качып уйныйсызмы, дуслар? Әллә инде шын-шынлап уйныйсызмы? Языгыз әле безгә. 8 9 7 85 55 91 дә.

0: Сәлемнәр белән бергә, сездән килгән СМС-лар белән бергә, без инде астрологлар киңәшендә укып үтәрбез, тик әлегә менә Сарманнан Халит абый язган. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр сезгә уңышлы эш көне телим. Сарман аграр көлияте 2-нче бөтен Рәсәй Республика фестивалының ГТО ярышында бер сыналуны, бар сыналуны да үтеп, югары дәрәҗәдә бәяләнделәр. Сарманга туган авыл Күлмәткән, өлкәннәргә күп сәлам, сезне яратып, хөрмәт итеп, Сарманнан Токер Халит абыйгыз дигән, рәхмәт Халит абый.
1: Хәерле иртә, егетләр, кызлар. Сәламнәремне югары Ры авылында яшәүче әти-әниемә юллыйм. Иртәнге шәйләрегез тәмле булсын.
2: Амин.
0: Буларыбызның да шәйләре тәмле булсын, һәм астрологлар киңәш 2026 елның 21 мае. Рухи күтәрелеш, финанс тотырылыш.

0: қорқылылығы һәм зур планнарны тормышка ашыру шыры. Күннің тіп космик дирижеры болып Юпитер һәм Ай тұрадылар. Олар біргәләп кешеләргә яңа мөмкинлекләр ишекләрен ашады. Кешеләр үз көчләренә ышаныч артачак кешеләрдә һәм эчке куркулар да артка шигенәчәк. Интуиция көчле булачак ди. Кайберәүләрдә хәтта теге алдан күрү сәләте дә булырга мөмкин ди. Сизгерлек көне булыр. Кинәт башыгызга килгән фикер яисә түште күрген оқиғалар яқын келешекті шынға ашарға да мүмкін. Ғадиллік әм ұртақ тіл табу күні, күннің энергетикісі кішілеріні бірләштірігі ердемейте, тартқалашулар орнына бүгін өзара аңлашу келешек. Үлкендер ешлеріні тыңлар, әйешлер әбі бабайларының кенгешіне де құлақ салырға әзір болашақ. Деміне шылай, аңлашу шырым. Ғайлә жылылығы бүгін кешін үйде, зур стәл янында, метрушкәлі шәй білән ғайләдегі барлық үпкәләріні ұнытып, шәй ішу бик тә яхшы булачак ди. Юпитер турыдан туры байлык өчен җавап бирә, шуңа күрә 21 май эшлекле кешеләр өчен бик табышлы чор. Әгәр сез озак вакыт җитди адым ясарга, бизнес ачарга, зур килешү төзергә, яисә яңа эшкә гариза язарга батырчылык итмәгән булсагыз, бүген нәкъ менә көне. Инвестицияләр һәм сатып алуларда урынлы булачак ди. Зур күләмдәге акчалар белән эш итү, транспорт сатып алу, капиталны арттыру мөмкинлекләрен ача. Һәм иң мөһиме физик дәрәҗәдә дә организм яңа көч туплый, ләкин кан тамырлары һәм бауырга аеруча игътибарлы булыгыз. Бүген артык майлы, авыр ризыкларны ашамагыз. Спиртлы эчемлекләрне бөтенләй кулланмау хәерле ди. Һәм көн матур үтсә дә, кич турында да онытмагыз. Йоклар алдыннан, әгәр инде менә теге үзегездән индидер тыңғысызлык сезсәгез, яисә инде
1: сару ус кайнаса.
0: Юк, инде сару. Майлар из
2: башамыз.
0: Әгәр дә инде менә команда баш мие активлык төшерә икән, менә йокларга әзер түгел икән, сулыш алу күнегүләре ясарга яисә тыныч гына, талгын гына музыка тыңларга кирәк диләр.
1: Йөреп керсәң дә ярдәм итә ди.
0: Йөреп керсәң, әлбәттә.
2: Музыка бездә җитәрлек. Йөреп керсәң дә калды.
0: Yok bu kişiden cemaat. Hazır ki aktif bulabız aktif.
1: Hayırlı irte uyanabız.
0: Hayırlı irte.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
1: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена.

0: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
1: Соба инкубаторы пешкен бодаёш обыскен 30 кыннык роз 68 тукымлы итчи билеры сота. Собадагы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
2: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан хэм йоқын шетелләдән түрлі товарлар хэм продуктларның универсаль ярминкасы. Сифатның юғары нықтасы орзан бейәләр. 22-сіннән 23-ші майға қадар. Қоздан Мәскәу рамы 1-ші ерт спорт сарайы. 2016 ел 0+.
3: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Френдавто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
4: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
5: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
6: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технологии продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
7: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
8: Пыжмах излеп, шетелерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәлемәтләндерә торган ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табиғәтнең көчен, кодрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-200-69-23. Интернет-сайт бакирова.ком.
9: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
0: На акционерное общество Кукмырский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмыр, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
10: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313, 2600-313.
11: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш, җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
12: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-ші А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-ші катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәгәтләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
4: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
5: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-2027 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
6: 13+. Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
7: 2026 год.
8: 2026 елның 15 июнінден 20-сінә қадар Қазанда Науруз халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар – Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу – Камалтеатр.ру сайтында. 16+.
9: Хөрмәтле дустым, тиздән Құрбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле, борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
10: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
11: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89393-96-90-91.
12: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, ішкәртіп тә бирәбіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-нші йорт. Телефон 8987-424-5531. 8987-424-5531.
13: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
14: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр Иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Ләйлә Галиева.

0: Жалоба. Дослар 21 май, һәм бүгенгә йолдызлар фаразы.
1: Кушкар.
0: Бүген үзегезнең ишке тавышыгызга, интуициягезгә ышанығыз, карьерада яңа сулыш ачылырга мөмкин.
1: Үгез бозау.
0: Финанс ягыннан бик уңышлы көн көтелмәгән акча килү яисә файдалы килешү төзелүе ихтимал.
1: Игезәкләр.
0: Йолдызлар сезне игътибар үзәгенә куя, аралашу, сөйләшүләр алып бару һәм яңа дуслар табу өчен бик уңышлы көн.
1: Кызла.
0: Бүген сезгә күбрәк ял итәргә, үзегез белән гармониядә булырга кирәк. Артык энергия таләп итә торган эшләргә алынмагыз.
1: Арыслан.
0: Командада яисә дуслар белән бергә эшләгәндә зур нәтиҗәләргә ирешерсез. Бүген сез оештыручы буларак үзегезне зурдан күрсәтә аласыз.
1: Кыз.
0: Хөнәри эшчәнлектә зур уңышлар көтелә, югары дәрәҗәле кешеләр яисә клиентлар белән очрашу сезгә файдага булыр.
1: Үлшәү.
0: Дөньяга бераз карашыгызны үзгәртегез, икеләнүләрне калдырып, кыю рәвештә алга барыгыз.
1: Шаян.
0: Зур булмаган финанс операцияләре уңышлы булырга мөмкин, әмма аек акыл белән эш итү шарт. Сәламәтлегегезгә дә игътибарлы булыгыз.
1: Укшы.
0: Якын кешегез бүген сезгә зур ярдәм һәм җылылык күрсәтер. Конфликтларны тыныч юл белән чишү өчен кулай чор.
1: Кәҗәмегез.
0: Көндәлек эшләр күп булыр, әмма сезнең тырышлык барысын да җиңел генә башкарып чыгарга ярдәм итәр.
1: Сукыяр.
0: Башыгызга килгән иң кызыклы, хәтта акылсыз булып күренгән идеяләрне дә теркәп барыгыз. Алар тиз арада сезгә зур табыш яисә танылу китерергә мөмкин.
1: Балык.
0: Эштәге ыгы-зыгыдан бераз читләшеп, төп игътибарны якын кешеләрегезгә, үегезгә юнәлтегез. Бәхет бүген сезнең үз йортыгызда яшеренгән икәнен истә тотыгыз. Йолдызлар фаразы.
2: Реклама хакында. Изге диләр

0: Озанда сәғәт 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Әти, мин қайын бұрлыққа кеттім.
3: Бик ирақ жерден, қызым.
2: Сәпетен.
3: Сәпетен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерді ғына йоқ. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуде өзеге.
0: Озан. Бұлғар радиосында яңалықлар.
4: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары, Бұлғар радиосының яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Еділ бойы Бұлғар дәулетінде ресми рәвіште ислам дині қабыл етілу күні. Ақбарс Локомотив білән ойнай, әхәзір тулырақ. Бүгін Еділ бойы Бұлғар дәулетінде ресми рәвіште ислам дині қабыл етілу күні. Шулыңайдан Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов республика халқына мөрәжәғәт итте. Ислам дөньясы җитди сынаулар кичергән бүгенге көннәрдә какшамас ышаныч белән гомум караш фикерләребездән тайпылмыйча, өмәтнең бердәмлеген тагын да ныгытырга кирәк. Татарстан әлеге юнәлештә нәтиҗәле хезмәттәшлек һәм уңышлы үзара эшчәнлек алып баруга күркәм үрнәк булып тора. Бу көннәрдә Казанда узган Россия ислам дөньясы халыкара икътисади форумы ябгаклары моны ачык раслый. Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам дине кабул ителү көнен бәйрәм итү, башка шундый дини чаралар белән беррәттән илебез президенты Владимир Путин тарафыннан игълан ителгән Россия халыклары бердәмлеге елының иң күренекле вакыйгаларыннан берсе булды. Диннәр һәм милләтләр арасындагы тынычлыкны һәм татулыкны саклауга, үстерүгә ярдәм итәр дип ышанам. Сезгә чын күңелдән бәхет, иминлек һәм муллык телим. Аллаһы Тәгалә һәркемгә киң рәхмәтен һәм мәрхәмәтен насип итсен, диелә Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгатендә. Бүген министрлар кабинетында Татарстан инвестиция советы утырышы узачак, аны республика рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрә. Шулай ук бүген Татарстан лидеры Казан югары танк команда училищесендә ачылган 2-0 хәрби патриотик уенының республика финалында булачак. Моннан тыш, бүген Минзәләдә Татарстанда авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру буенча зона

0: Илназар, Зарина Хасаншина, Шамарткайм.
1: Зарина белән Илназарның өченче дуэтларымы инде бу.
2: Килештерәләр инде.
1: Дүртенчесеме. Бик матур дуэт. Тик менә миңа хе-хе дигән менә монсы булмаса да ярар иде сыман, чөнки Зәринәнең тавышы да искиткеч. Илназарның тавышы да күңелне иркәли. Ул теге хе-хе, улар бит инде бик күп хәзер. Җырчыларда.
2: Җырның кәефе ансыз да күтәрелде бит әсле.
1: Миңа менә Зәринә белән Илназарның икесенең генә тавышы да кочаклап алып рәхәтләнеп биеткәндәй итә.
0: Ничек дип әйтим, кайбер вакытта күрәсең, теге җыр иҗат ителә бит инде бер ара. Аннары ул теге студиядә языла, аннары инде сәхнәгә чыккач, тамашачы алдында ниндидер менә шундый кызыклы фишкалар өстәлә инде. Аннары яңадан студиягә барып, өстәп җибәрәләр. Тере башкару белән студиядә язылганы аерыла дип әйтәм инде.
1: Зәринә хей дип куйсын, Илназар хей дисен. Менә шул җитәдер миңа. Чөнки мин аларның икесен дә бик хөрмәт итәм.
0: Я болай дәртле җыр.
1: Дә әлбәттә инде бит әйтәм, ул Сабантуйлар җырына.
2: Бишле, бишле, бишле, бишле, бишле.
0: Һәм ике юллык тамыркат.
1: Әйе. Бер конфет тә ашамыйм дип. Ант иткән идем күптән. Бу минем турда түгел, дуслар.

0: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
1: Не Казан артында бардыр бир шәһәр, арша диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал. Телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
2: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Илсур Шәрипҗанов.

0: Болгар радиосы.
1: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда Каравон байрамы өзәшәк, Ақбарс Локомотив белән ойнай, ә хәзер тулырақ. Россия мәктәпләрендә бу елның 1 сентябрендә информатиканы тирәнтен өйрәнү кысаларында ясалма фәһем профиле укытыла башлаячак. Бу хакта Россия мәгърифәт министры Сергей Кравцов хәбәр итә. Аның сүзләренчә, яңа юнәлеш бөтен Россия мәктәп укучылары олимпиадасында сыналган һәм зур кызыксыну уяткан. Белгечләр фикеренчә, әлеге яңалык укучыларга заманча технологияләрне тирәнрәк аңларга, программалаштыру һәм нейрошелтәрләр белән эшләү күнекмәләрен үзләштерергә ярдәм итәчәк. Бүген министрлар кабинетында Татарстан инвестиция советы утырышы узачак. Аны республика рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрә. Шулай ук бүген Татарстан лидеры Казан югары танк команда училищесында Оҗаган 2-0 хәрби патриотик уенының республика финалында булачак. Моннан тыш, бүген Минзәледә Татарстанда авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру буенча зона семинар киңәшмәсе уза. Анда Татарстан дәүләт советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов катнаша. Бүген Қазанның Ақбарсы Гагарин Кубогы финалының 6-нче матчы кысаларында үз бызында Ярославльның Локомотив командасын кабул итә. Уен 19 сәгать 30 минутта башлана. Матчны ТНВ һәм Татарча шәрехләмәләр белән ТНВ планета каналларыннан карарга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, әлегә сериядәге исәп 3-2 Локо файдасына. Серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Хоккей белән яшибез, Ақбарс өчен җан атабыз. 23 майда Лойш районының Никольск ауылында каравон бәйрәме үткәреләчәк. Шара республикада рус фольклорына игътибарны арттыру, борынгы гореф-гадәтләрне саклау һәм үстерүне күздә тота. Бәйрәмгә 15 меңнән күбрәк кеше килер дип көтәләр. Бу хакта үзенчәлекле осталар үзәгендә узган матбугат очрашуында билгеле булды. Тулырак алдагы язмада.
3: Каравон Никольский ауылында 1988 елдан фольклор бәйрәме буларак үткәрелә башлый. 2003 елда Татарстан президенты указы белән аңа дәүләт бәйрәме статусы бирелә һәм ул республикада яз, җәй көне үткәрелә торган милли бәйрәмнәрне ашып җибәрә. Каравонның төп үзенчәлеге түгәрәккә басып, әйләнә-әйләнә билгеле бер тәртиптә 3 җыр җырлау. Тагын шунысы да бар, бәйрәм бары Татарстанда гына, бары Никольский ауылында гына үткәрелә. Быел каравонга республикадан 210 чит төбәкләрдән 6 ансамбльне көтәләр. Үзешчән иҗат коллективлары халыкны матур җыр биюләре белән сөендерәчәк. Мәдәният министры урынбасары Дамир Нотфуллин белдерүенчә, бәйрәмдә балалар да катнаша. Алар милли гореф-гадәтләрне күреп үсәргә тиеш ди ул.
4: Бу бәйрәмнәрнең эчтәлеге ягыннан һәм аларның мәгънәсе һәм максаты ягыннан иң төпләрдән ул шул безнең яшь буынга, безнең гадәтләребезне, безнең мохитне, безнең тарихны күрсәтү һәм каравон бәйрәмендә аеруча шул яшь буын өчен мәйданчыкларга, уеннарга аерым урын бирелә. Һәм бу, әлбәттә, бу бәйрәмнең үзенчәлеге дә булып тора.
3: Бәйрәмдә 12 мәйданчык эшләячәк, биредә һөнәрчеләр эше белән танышырга, хәрби уенда мастер-классларда катнашырга, урам театрын карарга, төрле сувенирлар сатып алырга, тәмле сыйланырга була. Бәйрәмгә Казаннан махсус автобуслар белән барырга мөмкин. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Қазанның кайбер яш үсмерләр клубында бушлай остаханәләр үткәреләчәк. Яш шәһәрләр өчен җыр, сәйлән өрү, шулай ук инглиз телендә аралашу дәресләре оештырыла. Бүген көндез Иволга клубы яш үсмерләренә шпонга рәсем ясау остаханәсенә чакыра. Кич белән Кояш нуры клубы тузганаклы җәй дип аталган рәсем ясау остаханәсенә ашып җибәрә. Шулай ук кич белән Икар яш үсмерләр клубында бәйләү дәресе оештырылачак. Бүген иртәнге 9-дан кичке 9-га кадәр Қазанның Мәскәү һәм

0: бик зур инде, карт инде. Тик шулай да ул әле исән һәм кой берәүләр менә бит инде теге йөгереп йөргән мәшләрен дә чыгарып ташлыйлар кой берәүләр.
1: Ә
0: монда этнең аяклары да йөрми, тәпиләре дә әйме?
1: Этте дуслыкны белә.
0: Этте дуслыкны белә. Менә шундый җылы. Мине бу

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күремен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
3: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
4: Корбан бәйрәме якынлаша. Сарыкларга һәм сыерның җидедән бер өлешләренә заказлар кабул итәбез. Шәригат канунлары буенча чалып, эшкәртеп тә бирәбез. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
5: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
6: Олмаш – официальный дилер завода имени Медведева. Solar Fields «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95. Ильшат Сафин.

0: Сез җавап булмас микән? Ну, белмиләр микән дигән идем. Иншапа белән Илхам исемле радио тыңлаучыларыбыз дөрес җавапны юллаган, тик аларны әлегә укымый чыгабыз.
1: Мәтрүшкә дип язганнар.
0: Әйдәгез әле укыйк әле барысында.
1: Имән кабыгы, лимон кисәге.
0: Әрем белән дигән радио тыңлаучыбыз лимон кабыгы.
2: Әрекмән яфрагы.
0: Әйе, төреп бетнек, йә мәтрүшкә тыгып куйганнардыр әле дигән. Йомырка дигәннәр.
1: Курчак белән каплаганнар.
0: Киндер белән каплаганнар
1: дигән. Кайын агачыннан ясалган бөке.
0: Бетнек белән каплап куйганнар.

0: 93.
1: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
2: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
3: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
4: 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қазанда Науруз Халықара театр форумы ұзашак. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырак мәгълүмәт һәм теркәлү Камалтеатр.ру сайтында. 16+.
5: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, ішкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
6: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям: холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям: сварщик, электромонтёр, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие, имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
7: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае. 2026 ел 0+.
8: Соба инкубаторы пешкән бодай ашап үскән 30 көнлек рос 308 токымлы ит чебиләре сата. Собадагы телефон 2-36-81. Код 8-843-62.
9: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Икътисад Украин 166-20-46-60-Казан.
10: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Илгәрәй.

Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев

0: Sweet Kids Sport сәүдәүзәге шәхсишмәкәр Айнас Нигъмәтуллин.
1: Дәрешкә эштәнгә автобуста интегеп, йөрмәле сила запланы. Без кәкесен йөгереп, сила туры китереп, без электросапит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия сервис бездән, барлык төр техникага җайлап майлап килеп, кысып тапшырырбыз кулына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сапитлар да бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила туры килгән сапит безнең кибеттә ята. Ипонет Матуллин, ОГРН, ИП,
2: 62-9-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00- орталықлар қызметі өз ішін дәуам етті. Студияда Артур Фәләхов. Қозан Еділ бойы демография форумын қабыл етешек. Қозанда республика көлем студентлар фәнни ғымәлі конференциясы оза. Әхәзір тулырақ. Келесі елда Қосанда Идел бойы демографик форумы ұзашақ. Ол Татарстан Фәннер Академиясы ғойлі хам демография өзегінің 20 еліғына бағыштанашақ. Мұхақта Фәннер Академиясында ештұрылған заманша ғойлі именлік трендін формулаштырып деген түгәрек үстелді етілді. Форумның ештір комитетін Татарстан премьер-министр орынбасары Лейлі Фазлиева жетекілейшек. Оның ішінде елінің түрлі түбәкілерінен қызмет һәм социаль яқлау министрлары қатнашыр деп күтілә. Бүгін Қозанда бірдәмлікні соқылауда һәм ватан пәрбәрлікні нығытуда хәзерге Россия мұсылман ешләрінің ролі деп есімленген 4-ші республика көлем студентлар фәнни ғамәлі конференциясы оза. Берді мұсылман білім беру ішмалары студентлары Шылсептен Россия Ислам институты, Қозан Ислам университеті, Болғар Ислам академиясы һәм Татарстан мәдрәсәләре қатнаша. Конференцияда рухи әхлақи тәрбия, милләтара татулық ешләрінің хәзерге Россия җәмгыятендә традицион кыйммәтләрен һәм ролен саклау мәсьәләләре буенча фикер алышачаклар. Бу хакта Татарстан диния әте матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген министрлар кабинетында Татарстан инвестиция советы форум утырышы узачак. Оны республика рәисе Рустам Миңнеханов үткәрә. Бу минутларда исә Татарстан лидеры Казан югары танк команда училищесында оҗаган 2-0 хәрби патриотик уенының республика финалында катнаша. Бүгін Қозанның Мәскеу базарында «Борсыда все» деп аталған музыка фестивалі өздірілі. Жанлы музыка кешесіндә сахнадан бейсіз башқарушыларының таушылары башқұрт һәм удмурт күйләре яңғырая шақ. Шора заманша бейсіз сахнаның түрлі жанрларын тәғдім етуші жыршыларыны бірләштіре. Мұхақта Мәскеу базары матбуғат қызметі хабар ете. Шораға кіру ерекле. Миллиард Татар Қозан халқын һәм қонақларын сәнгат білімі кандидаты Дина Хисамованың рәсім сәнгатында Ғыбла Тоқай образына бағышланған лекциясына шақыра. Қатнашушылар картиналарда шағир образының нишек өзгәруін, Тоқай әсәрләрінің татар сынлы сәнгатына нишек йоғынты ясауын һәм ни өчен әдипнең татар милләтенең үзенчәлеге символына әйләнүен беләчәк. Лекция бүген Хазина милли сәнгат галереясында узачак. Татарстан июнь бәйрәмнәрендә туристлар арасында иң популяр юнәлешләр унлыгына керде. Республика Россиянең барлык төбәкләре арасында 7-нче урында. Республика башкаласы Казанда кунакханәләрне бронлаулар саны узган елның шул шөре белән чагыштырганда 6% арткан. Июньнең озын ял көннәрендә Татарстанга ешрак баласы спортлар килә. Аларның өлеше 49%, тагын 21% сәяхәтче балалары белән килә. 17% дуслар компанияләренә, 13% ялгыз туристларга туры килә. Татарстанлылар арасында иң популяр ички юнәлешләр Санкт-Петербург, Мәскәү, Түбән Новгород, Геленджик һәм Сириус. Чит ил юнәлешләре арасында топ 5-кә Абхазия, Белоруссия, Армәнстан, Үзбәкстан һәм Грузия кергән. Бүген Орщада жемәгать эшлеклесе сәясәтче Россия Дәүләт Думасының элекке депутаты Фатих Сибагатуллин истәлегенә яшь үсмерләр арасында көрәш буенча республика турниры башлана. Ул иртәгәгә кадәр дәвам итәчәк. Ярышларда 2010-2012, 2013-2014 елгы һәм аннан яшьрәк егетләр билеу алышуы көтелә. Бу хакта Татарстан спорт министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.

0: Бөгелмә 101.7 FM.
1: Шулай, дуслар, май айында жиылып қалырға тиешле үләннәр исемлегендә безнең үлән түгел инде, монсы чәчке, сирин дә бар, ул безнең... Ничек дип әйтим, аның менә ике төре бар бит инде. Агы һәм шәмәха төсле, бездә аны күрәндә диләр инде. Бер менә ак сирин буыннар сызлаганда уар өчен файдалы, ә шәмәхәсе эшәргә киңәш ителә. Монысының инде рецептларын әйтеп тора алмыйм шәмәхәте. Гомумән, табиб белән киңәшләшкәннән соң гына эшләргә кирәк. Барысын да белә торган сүздер. Шулай ук әрекмен, палынь, нечкә тамырлысын сайласагыз, буш тамырның шифасы юк дип тә билгеләп үткән монда белгечләр. Һәм яфрагы тигәнәге дә шулай ук файдалы. Менә ул яшел булганда тигәнәкнең теге саргаеп, каралып беткәннәрен җыя күрмәгез тагын. Һәм әлбәттә, җәмәгать, Норат күркәсе. Норат күркәсеннән кайнатмак ул безнең табигый антибиотик булып та санала. Менә шулайрак безнең исемлек, әгәр дә өстәмәләрегез булса, язгыз.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар!
4: Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
6: Дәртле җырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ООО «Кассир.ру» национальный билетный

0: operator. Pozant 100 gramy brânciuri. Ocrayen izun țigăs, jitit siksendur, jitit mășber siksendur, bici siksendur.
1: İkimin 26 yaşı kleu oto plus.
2: Bulgar Radyosu reklamı hizmeti telefonu. 570 50 95.
3: Арслана, яз жилләре. Жыр ши икән, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тауыш юллый аласыз.

0: Билия сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 1+.
1: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313. 260-313.
2: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Нәкъ Казан артында бардыр бер шәһәр, Арча диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Арча, Вагызовлар урамы 3И йорты.
4: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+. Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сағат 11. Бұлғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Бұлғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Еділ бойы Бұлғар дәулетінде ресми рәвіште ислам дині қабыл етілу күні. Яңа туған сабыйлар үшін 50 мың сомлық сертификат кертмекшілер. Әхәзір тулырақ. Бүгін Еділ бойы Бұлғар дәулетінде ресми рәвіште ислам дині қабыл етілу күні шулыңайдан Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов республика халқына мөрәжәғәт итте. Ислам дөньясы җитди сынаулар кичергән бүгенге көннәрдә кокшамасы шаныч белән гомум караш фикерләребездән тайпылмыйча, өмәтнең бердәмлеген тагын да ныгытырга кирәк. Татарстан әлеге юнәлештә нәтиҗәле хезмәттәшлек һәм уңышлы үзара эшчәнлек алып баруга күркәм үрнәк булып тора. Бу көннәрдә Казанда узган Россия ислам дөньясы халыгара икътисади форумы йомгаклары моны ачык раслый. Еділ бойы Бұлғар дәүләтендә ресми рәвіште ислам дине қабыл етілу күнін бәйрәм ету, башқа шундай дини шаралар белән беррәттән илебез президенты Владимир Путин тарафыннан игълан ителгән Россия халыклары бердәмлеге елының иң күренекле вакыйгаларыннан берсе булыр. Диннәр һәм милләтләр арасындагы тынычлыкны һәм татулыкны саклауга, үстерүгә ярдәм итәр дип ышанам, диле Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгатендә. Бу минутларда Казан югары танк команда училищесендә ожаган 2-0 хәрби патриотик уенының республика финалының ачылу тантанасы уза. Онда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнаша. Татарстан рәисе ярдәмчесе, республикада алдынгылар хәрәкәте җитәкчесе Тимур Сөйләйманов сүзләренчә, ожаган уенының республика финалында 500-дән күбрәк кеше катнаша.
2: Хәзерге вакытта иң кызу чак, олырак яшьтәге катнашучылар өчен, алар катнашалар, республика күләм Ожаган уенның финалында бу елгы яңалык студентлар командасы һәм гаиләләр командасы барлыгы 500-ләп кеше бүген шушы матур фестивальдә команда хисе, ватанпәрвәрлек ул бит юк нәрсәдән уянмый. Ул бергә катнашкан төрле чаралар аша туаш, туган җирең белән бәйләнеше шундый чаралар аша ныгый. Алар монда тарихны да, мәдәниятны да, белемне

0: Birli yönelişten bir-birsin sınav qarayı.
1: Дәүләт Думасы депутаты Сергей Миронов яңа туган сабыйларга товарлар сатып алу өчен 50 мең сумлык бердәм федераль сертификат кертергә тәкъдим итте. Россия хезмәт һәм социаль яклау министры Антон Котяков исеменә шул хактагы мөрәҗәгать РИА Новости карамагында бар. Документта билгеләп үтелгәнчә, мондый сертификатны гаиләгә бала туган вакытта аның ничәнче сабый булуына карамастан бирергә тәкъдим ителә. Миронов гаилә әлеге сертификат акчасын коляска, карават, кием салым һәм сабыйлар өчен кирәкле башка товарлар сатып алуга юнәлтә алачагын әйтте. Сертификатның Гамәлдә булу вакыты аның фикеренчә бала туган вакыттан алып 12 ай булырга тиеш. Сәясәтче белдергәнчә, инициативаны гамәлгә ашыру гаиләләргә финанс йөкләнешен кимедер, яңа туган сабыйлар өчен сыйфатлы һәм куркынычсыз товарлар сатып алу мөмкинлеген бирер иде. Аның бәйләвенчә, сабый бала өчен төп товарларга уртача чыгымнар беренче елда якынча 370 мең сум була. Бердәм дәүләт имтиханына шоколад, банан, йогурт һәм газсыз су алып керергә мөмкин. Мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте белешмәлегендә шундый киңәшләр урын алган дип хәбәр итә РИА Новости. Ведомствода ачыклык кертүләренчә, имтиханга бары тик газсыз су гына алып керергә рөхсәт ителә. Газлы эчемлекләр аларга ярамый, чөнки шешәне ачкан вакытта алар имтихан материалларына зыян китергә мөмкин. Шулай ук Россубернадзорда имтихан вакытында сынау бирүчеләр ашарга эчәргә мөмкин, әмма моны башкаларга кумышауламаслык итеп эшләргә тиешләр дип искәрттеләр. Азык-төлек капларында биремнәрне үтәү белән бәйле бернинди язмалар булырга тиеш түгел. Бүгеннән 14 июньгә кадәр Казанның Петр Витер урамында транспорт хәрәкәте өлешчә ябыла. Бу яңгыр сулары канализациясының коллекторы урнаштырылган юл өлешен торгызу белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә танышлығы, туған ерд жылысы яшіренген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балашақ дәме. Сату нұқталарына сұрағыз.

0: Реклама хокукунда.
1: Булгар дәүләт тыюлыгында урнашкан Зөләйха һәм Ак мәсҗид кафелары барлык мусульманнарны Корбан гаете белән тәбрик итә һәм Татарстанга килгән кунакларны күмәк экскурсия группаларын тәмле, милли, хәләл ризыклардан авыз итәргә көтеп кала. Алдан заказ кабул итү өчен телефон 8937 594 12 51.

0: плюс.
1: Иминлек сагында.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан Республикасы юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе идарәсе белән берлектә әзерләнгән иминлек сагында тапшыруын башлыйбыз. Бүгенге тапшыру җәяүлеләрнең куркынычсызлыгын тәэмин итү, хәрәкәттә катнашучыларның гаджетлар куллануына юл куймауга багышлана. Җәяүлеләрне яратырга кирәк. Бу гыйбәрә от тоягы астында кала язган Остап Бендер җиңелчә курку белән котылып, шәһәр газета игътибарына эләккәч туа. Ел сайын илебез юлларында 5000 җәяүленең гомере өзелгән һәм 50000 кеше имгәнгән вакытта әлеге әйтем хәзер дә актуаль. Көн сайын без җәяүле пассажир яки машина йөртүче буларак юл хәрәкәтендә катнашабыз. Җәяүле булу бик җаваплы. Иминлек җәяүлеләргә дә, машина йөртүчеләргә дә бәйле. Куркынычлар ике якта да бар. Еш кына юл транспорт хәрәкәтендә нәкъ менә урамны кызыл утка яки тиешсез урында кишүче җәяүлеләр гаепле. Шуңа күрә машина йөртүчеләргә дә, җәяүлеләргә дә фаҗигаларны булдырмый калу өчен кагыйдәләрне үтәү мөһим. Менә һәр җәяүле белергә тиешле төп 10 кагыйдә. Беренчедән, җәяүлеләр кишүләре аша гына чыгырга кирәк. Бу юлда иң куркынычсыз урын. Икенчедән, чыгар алдыннан сезне машина йөртүчеләр күрүенә инаныгыз, ике якка да карагыз һәм транспорт туктаганны көтегез. Юл аша чыкканда телефон яки колакчыннар кулланмагыз, сезнең игътибар юлда булырга тиеш. Светофор сигналларын күзәтегез, кызылга чыкмагыз, яшел ут янганны көтегез. Йөгереп чыкмагыз, бу аварияга сәбәп булырга мөмкин. Туктап торган машиналар артыннан чыкмагыз. Тәүлекнең караңгы вакытында аеруча игътибарлы булыгыз. Үзегезне күрсеннәр өчен ачык төстәге яки яктылык чагылдыргыч элементлы кием киергә кирәк. Балалар һәм өлкәннәр турында онытмагыз. Юл аркылы чыкканда аларны аеруча игътибар белән күзәтегез. Тәүлекнең караңгы вакытында җәяү барганда транспортны күзәтергә кирәк. Тротуар булмаса, автомобильләргә каршы барыгыз. Юл хәрәкәтендә катнашучы башка кешеләрне хөрмәт итегез. Сабыр булыгыз. Кирәк булса, юл

0: Бошкалада быйыл камералар эшли башлады. Олар рульда келиш телефоннан сүйлөшү баруучуларны терки. Штрафы да бар. Биздин максат штраф жүү түгел, биринчи чиратта кишилер иминдигин койгурту, дейт Татарстан автоинспекциясы башлыгы Рустам Гарипов.
1: Биз бит өзүбүз да көрөбүз, өзүбүз рульда жүрөбүз. Бир 80% телефонда отур. Шуңа күрә аварияларда килеп чыгалар. Күбесе мен телефонда отурдым, мен телефонга яздыммы, сөйләштемме дип язучы юк, но зур юл аракетлери килеп чыкканда бар шундый фактлар действительно айталар, мен ма телефонга сузылдым, мен телефонда яза башладым. Бир районда бул авария булгач, анда 6 кеше вафат булган иде. Ул турдан айтты, мен телефонга отвлекся, ма шуңа күрә генә шундый юл аракетлери булды. Ма тагын бир районда Қоршы ұға чығып, біз айта біз екіға кеттің мен, ек, машинаны ұзмадың, нәрсе болды. Ма, мен телефонда СМС яза башыла бачқына, машылай, қоршы ұға чықтым, яны сезмемді. Анай секундлы еш, ма, біз соц роликлар көрейбіз, чейтіл соц роликлар болсын, ма, өзі бізнекілер бетенде, аңат күрсәтілі, ненде, қызғанышға қоршы басылысыларға кетер алу.
0: Республиканың юл харакаты именлігі дәулет бюджет учреждениесі де юлларда юру культурасына иғтибарлы болырға шақыра. Уйышманың Питреш һәм Болық бистәсе районнары бойынша территориаль идарәсе профилактика бүлеге жетекшісі Лилия Хайруллина білдіруінше, юлларда иң көп зыян көрушілер балалар һәм үлкәннәр. Аларның реакциясы, иғтибары һәм физик тұрышлары шикле дей ол.
2: Аларға юл аша шыққанда айрыша иғтибарлы болырға керек. Юлны бары тик белгиленген урыннардан гына чыгырга, светофорның яшыл утына яки зебрадан иғтибарны югалтмаска, телефоннан сөйләшүдән, кулакшыннар киюдән тыйылып торырга. Машина йөртүчеләр өчен иң мөһиме сабырлык һәм иғтибар. Торак пунктларында, мәктәпләр, балалар бакчалары, кибетләр һәм даруханалар янында тизлекне киметү ул кемнеңдер коткару дигән сүз. Балаларны күрү белән тизлекне киметегез. Аларның кинәт юлга йөгереп чыгу ихтимал. Өлкән кешеләрне узып киткәндә сак булырга кирәк. Аларның кинәт туктап калуы яки юл аша чыгуын гурсынуы мөмкин. Юллардагы иминлек ул уртак тырышлык. Без барыбыз да бер-беребезнең иминлеге өчен җаваплы.
3: Юл яңалыклары.
0: Без һәр тапшыруда республика районнарында башкалада булган юл хәлакәтләре турында сөйләп торабыз. 1 майда Казанда җиңел автомобиль һәм мотоцикл катнашында юл транспорт хәлакәте булган. Дәүләт автоинспекциясе мәгълүматлары буенча, якынча 17 сәгать 15 минутта Volkswagen Polo автомобиле йөртүчесе Ибрахимов проспекты буйлап хәрәкәт иткәндә күчеш вакытында юл бирмәгән һәм авария хәлен тудырган. Нәтиҗәдә Honda мотоциклы белән бәрелешкән мотоциклчы җәрәхәтләр алган һәм ошыгыч рәвештә медицина учреждениесенә озатылган. Юл транспорт хәлакәте факты буенча административ хокук бузу турында эш кузгатылган. 2 май көнне Самасырова зираты янында авария була. Казан дәүләт автоинспекциясының беренче мәгълүматларына караганда, 65 яшьлек Hyundai Solaris йөртүчесе M7 федераль трассасы ягыннан шәһәр юнәлешендә хәрәкәт иткән. Ниндидер сәбәп аркасында ул идәрәне югалткан һәм юл читендә тукталган йөк автомобиленә бәрелгән. Машина йөртүче җәрәхәтләр алып хастаханәгә озатылган. Юл хаталарны кичерми, алда бәйрәмнәр, машина йөртүчеләр, пассажирлар утыртып ялга китәчәк. Баш юл инспекторы Рустам Гариповтан бер генә теләк: юлларда бер-берегезне ихтирам итеп, сак йөрегез.
1: Кайтканда ма уларга ма шәһәрләргә ма тиенергә кайтканда туганнарыгызга юл кагыйдәләрен бозмаска, каршы юлга чыкканда уйлап чыгарга, ашыкмаска. Иң беренчедән ма әйтер идем статистикадан 90%-тан артыгы бит ул ма шул скоростьны арттыру белән юл хәлакәтләре килеп чыга. Әлбәттә инде исән сау әтиенегезләргә кайтып, ул бәйрәмнәрне бәйрәм итеп, кире юлларыгызга кайтарга эштә булсагыз да инде ашыкмаска, бер-берегезгә хөрмәт белән карарга, җәяүләргә уздырырга, юлда да бер-берегезгә урын биреп Хөрмәт итеп, шул зур бәйрәмнәрне безгә бергә тынычлык белән уздырырга.
0: Шуны истә тотыйк. Безнең иминлек һәм әйләнә тирәбездәге кешеләрнең куркынычсызлыгы һәрбер безнең юлдагы тәртибенә бәйле. Бүгенгә шулар иде. Имин юллар сезгә.
4: Иминлек сагында.

0: Музыка плюс.
1: Әдәби укулар. Нәби Дәули, син мине кишер. Яз балкышын күргән иртәдә, кыр казлары ышып үткәндә, мине исеңә төшер. Йөрәгеңне кайгы алганда, күзләреңнән яшьләр тамганда, син мине кишер. Син мине кишер. Шәшләреңне үреп таратсаң, көзгеләргә килеп карасаң, мине исеңә төшер. Син кайларда дип сорасаң, сагышланып, авыр сызлансаң, син мине кишер. Син мине кишер. Ялгыз калып авыр уйласаң, җырлар җырлап ялгыз моңлансаң, мине исеңә төшер. Нигә киттем? Нигә хуш дидем? Мин гаепле. Бары мин үзем. Син мине кишер. Син мине кишер. Болгар
2: радио. Тапшыру реклама максатында әзерләнде.
3: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәефегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка кымачаулый. Бүген без Фармиян даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары

0: сифатлар белән айрылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынғыдан килгән һәм зур әһәмиәткә ия юнәлеш. Анда булачак табиплар балачактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әммә Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум сауыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәйсәремнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург трактор 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
4: Әлеге минутларда Қостанда 24 градус җылы, атмосфера басымы 761 миллиметр, магнитра 2 балл белән бәяләнә, дымлылык 37%. Көн дәвамында Татарстан буенча алмашынучан болытлы, явым-төшемнәр көтелми, җилнең көчәюе ихтимал. Һава температурасы 22-27 градус җылы булыр.

0: Продюсенда реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Дамил компаниясы сиздин шигизни тогында жиңилейт. Сет суыткычлары, озык-түлік жайламалары, сет өткергичләр, соғым залары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру. Заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
3: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
4: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям.

0: Түн ортасы.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Әти, әмін қойын бұрлыққа кедім.
3: Бек ирақ жерден қызым.
2: Әсіпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 Порт сәуде өзегі.
4: Қазан.
5: Болғар радиосында яңалықлар.
6: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фаляхов. Көп жылдар дәвамында ошаған харби патриотик ойындары яшьлерге харби тұрмыс атмосферасына кіруге, харби іш негізлерін үйренуге, совет һәм россия солдатлары офицерларының батырлықлары белән танышырға мөмкинлік бирә. Ул үсеп килүче буында лидерлік сифатлары, ватанпәрвәрлік хисләре һәм җаваплылыкны үз эченә ала белүне тәрбияли. Бу хакта бүген Казан югары танк команда училищесында ошаған 2-0 харби патриотик ойынының республика финалының ачылу тантанасында Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов белдерде. Аның сүзләренчә, бүген илебез яңа сынаулар һәм янаулар белән очрашкан шырда бу чара аеруча зур әһәмияткә ия. Бүген бу уен ярыш кына түгел, ә бабаларыбызның батырлыкларын хөрмәт итүчеләрне, махсус хәрби операциядә катнашучы замандашларыбызның каһарманлыгы белән горурланучыларны берләштерүче масштаблы хәрби патриотик фестиваль. Ул илнең куркынычсызлыгына һәм бейсезлегенә өлеш керткән бөек вакыйгаларны һәм кешеләрне истә калдырырга ярдәм итә. Быел уеннарда 100 меңнән күбрәк яшь татарстанлының да катнашуы аеруча сөенечле, диде Татарстан рейсе. Макс Илкуля мессенджерыннан ай сайын 103 миллион 300 мең кеше файдалана. Сервисның көндәлек аудиториясы 85 миллион кулланучыдан артып киткән. Быелның беренче кварталы нәтиҗәләре буенча ВК хисабында шундый мәгълүматлар китерелә. Мессенджердан Азия, Африка, Якын Көнчыгыш һәм Латин Америкасының 40 илендә яшәүчеләр файдалана ала. Кулланучылар инде 150 миллиарддан артык хәбәр җибәргән һәм 6 миллиард тапкыр шалтыраткан. Бүген Қозданың Акбарсы Гагарин Кубогы финалының 6-нче матчы кысаларында үз бызында Ярославльның Локомотив командасын кабул итә. Уен 19 сәгать 30 минутта башлана, матчны ТНВ һәм Татарча шәрехлемәләр белән ТНВ Планет каналларыннан карарга мөмкин. Шулай ук уенны туры эфирдан Мәскәү базарының 2-нче катында һәм Йылмай балалар паркы сәхнәсендә күрсәтәчәкләр. Исегезгә төшерәбез, әлегә сериядәге исәп 3-2 Локо файдасына. Серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Хоккей белән яшибез, Акбар Сәшен жан атабыз. Бүген Қозданың қойбір еш үсмірлер клубында бұшылай үстіханәләр өткерілі. Еш шәһәрләр үшін жыр, сәйлән үру, шулайық инглиз тілінде орлашу дәресләрі ұйыштырыла. Бүгін күндіз Иволга клубы еш үсмірлеріні шпонғы рәсім ясау үстіханәсіне шақыра, кеш белән Кояш нуры клубы тузганаклы җәй дип аталган рәсем ясау үстіханәсін ашып җибәрә. Шулай ук кеш белән Икар еш үсмір клубында бәйләү дәресле ұйыштырылачак. Шейгі шырда Қозданың Шерекул паркында бұшылай инглиз тілі дәрісләрі өтәші әкін бұқақта парклар һәм скверлар дирекциясе матбуғат қызметі хәбәр итә. Дәрісләр һәр ай сайын үткәреләчәк, қатнашу өчен алдан теркәлү сорала. Беренче очрашу бүген кич Шерекул парк амфитеатрында узачак. Қозданлылар арасында бәйге үткәреләчәк, аның кысаларында музыка, кино, шамлыклар, сәяхәтләр темаларына багышланган сорауларга җавап бирергә, шулай ук инглиз телендә кечкенә әңгәмәләр үткәреп, сөйләмне яхшыртырга мөмкин. Бүген Орчада җәмәгать эшлеклесе сәясәтче Россия Дәүләт Думасының элекке һәңге депутаты Фатих Сибагатуллин истәлегенә яшь үсмерләр арасында көрәш буенча республика турниры башлана. Ул иртәгәгә кадәр дәвам итәчәк. Ярышларда 2010-2012, 2012-2013 елгы һәм аннан яшьрәк егетләр бил алышачак. Бу хакта Татарстан спорт министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
7: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
8: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
9: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

0: Сизләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
4: Курбанга 40-лар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балтач районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон 89874245531. 89 87-424-5531.
5: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында, Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Җирле сәламне алга таба дәвам итеп, радиолгычлар янына Гыйльманов Сәлим Харис улында шәм. Бүген Балтач районы Сосна Пүченкәсе авылында яшәүче кадерле әтиебез Гыйльманов Сәлим Харис улының 60 яшьлек юбилее. Гомер юлын якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык әтиебез. Алдагы гомер елларында юлың иминлектә, сау-сәламәт булып, бәхетле көннәрдә шатлык белән үтәргә язсын сиңа. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканыгыз, яратып, сөеп, кайгыртканыгыз, гаделлеккә өйрәткәнегез өчен зур рәхмәт. Гел шулай көләч, ягымлы бул, безне сөендереп, озын-узак еллар яшәргә насыйп булсын. Сине туган көнең белән тормыш иптәшең әниебез Разия, улларың Асад белән Хәмид, кызың Зәлидә, киленең Ләйсән һәм оныгың Султан чын күңелдән тәбрик итәм. Без сине бик-бик яратабыз. Һәм инде Сәлим әфәнде чираттагы җыр нәкъ менә сезнең уңайга, сезнең бәйрәмегез уңаеннан яңгырый.

0: Академиясы ғойлы әм демография өзәгінің 20 йылығына бағышланашақ. Бұ хақта Фәннер Академиясында іштырылған заманша ғойлы именлік трендін формулаштырып деген түгәрігі үстәлді әйтілді. Форумның үштір комитетін Татарстан премьер-министр орынбасары Ләйле Фазлыева жетекләйшек. Оның үшін дәйлінің түрлі түбәкләрінің қызмет әм социаль яқлау министрлары қотнашыр деп кетілі. Бүгін Қостанда бірдәмлікні сақлауда һәм ватан пәрвәрлікні нығытуда хәзерге Россия мұсылман яшьләренең роле деп исемләнгән 4-нче республика күләм студентлар фәнни гамәле конференциясы уза. Биредә мұсылман белем бирү оешмалары студентлары, шул исәптән Россия ислам институты, Казан ислам университеты, Болгар ислам академиясе һәм Татарстан мәдрәсәләре катнаша. Конференциядә рухи әхлакый тәрбия, милләтара татулык, яшьләрнең хәзерге Россия җәмгыятендә традицион кыйммәтләрен һәм ролен саклау мәсьәләләре буенча фикер алышалар. Бу хакта Татарстан диния нәзарәте Матбугат хезмәте хәбәр итә. 23 майда Менделеевскийда Шылбыр реакциясе хәйрия йөгерешү узачак. Спорт чарасы химиклар көненә багышланган. Аннан бу эстафетага химия сәнәгате предприятиеләре булган Мәләвез, Кемерово һәм Ангарск шәһәрләре кушылачак. Бу хакта бүген матбугат очрашуында сөйләделәр. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
1: Менделеевскийда Шылбырлы реакция хәйрия йөгерише быел 3-нче тапкыр уза. Аның төп максаты сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыру гына түгел, игелекле эштә эшләү. Узган 2 елда алар хәйрия өчен 2 миллион сумнан артык акча җыйган. Аны саулык социаль ярдәм үзәгенә булышуга һәм социаль приют өчен остаханәләр ясауга тотканнар. Быел да аларга ярдәм итүне дәвам итәчәкбез ди Менделеевский районы башлыгы Роберт Искандаров. Хәйрия йөгерешендә җыелган акча быел балалар өчен медицина тикшеренүләренә, мәдәни һәм спорт чараларына шул исәптән башка шәһәрләргә һәм районнарга йөри алсын өчен балалар приютына автомобиль сатып алуга тотылыр дип планлаштырыла. Катнашучылар өчен 21, 15 һәм 1 чакрым дистанцияләр әзерләнгән. 2500ләп кеше көтелә ди аны оештыручылар. Балалар арасында да йөгерү планлаштырылган. Хәйрия йөгерише Менделеевский һәм ондагы матур территорияләр аша узачак. Стартны Менделеев стадионында бирәчәкләр. Шылбыр реакциясе хәйрия йөгерише Азот компанияләр төркеме зур химия предприятиеләре урнашкан шәһәрләрне берләштерә. Бу безнең өчен шәһәр көнедә ди район башлыгы. Концерт программасы төрле мәдәни чараларда оештырылачак. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Россия мәктәпләрендә һәм урта һөнәри белем бирү учреждениеләрендә дистанцион белем бирүне оештыру өчен Макс Илкүләм мессенджерын кулланырга ниятлиләр. Бу хакта ТАСС хәбәр итә. Мәгариф оешмалары тарафыннан электрон укыту һәм дистанцион белем бирү технологияләрен куллану кагыйдәләренә үзгәрешләр кертелә. Кулланыла торган чаралар исемлегенә документта Макс Илкүләм мессенджеры дип билгеләнгән мәгълүмат алмашуда күп функцияле сервис өстәлә. Югары уку йортлары өчен заманча цифрлы белем бирү мәхәйте дәүләт мәгълүмат системасы белән бер рәттән дистанцион белем бирүдә Илкүләм мессенджерны куллану мөмкинлеге дә каралган. Татарстан июнь бәйрәмнәрендә туристлар арасында иң популяр юнәлешләр унлыгына керде. Республика Россиянең барлык төбәкләре арасында 7-нче урынны алды. Казанда кунаханәләрне бронлаулар саны узган елның шул ук чор белән чагыштырганда 6% арткан. Июньнең озын ял көннәрендә Татарстанга ешрак баласыз парлар килә, аларның өлеше 49%, тагын 21% сәяхәтче балалары белән килә, 17% дуслар компанияләренә, ә 13% ялгыз туристларга туры килә. Татарстанлылар арасында иң популяр ички юнәлешләр Санкт-Петербург, Мәскәү, Түбән Новгород, Геленджик. Читәл юнәлешләре арасында топ-5-кә Абхазия, Белоруссия, Армянстан, Узбекстан һәм Грузия кергән. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау булыгыз.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: бақша қозыдым, беренгі ұтыттым, ерезелеріні қолыстырасы қолды. Әкімге мәрежеғат дейдерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп бұйып дейді?
1: Әлбәттә Алтын Қол. Шулай оқ Алтын Қол ұйышмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сізнің үшін Опас қам Қойбыш районарында офислар үшілі. Алтын Қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
2: Иғтибар, иғтибар. Ин яхшы хан куп түрлі мебель Савинова сәуде өзәгіндә. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгіндә Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кил. Емашев 93.
3: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон Нива Акас». Телефон в набережных Челнах 77-88-85.
4: Соба инкубаторы пішкен бұдай ошабыскен 30 күннік Рос 68 тұқымлы итшібелері сата. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-8-43-62.
5: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм яқын шетелләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарайы.
6: 2026 ел 0+.
7: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр.
8: КБУ Экспозиция
9: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие, имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
10: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
11: Курбан бейрамы якынлаша. Сорыкларга һәм сыйрының 7-дән бер өлешләренә заказлар кабул итәбез. Шәригать канунлары буенча чалып, эшкәртеп тә бирәбез. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
12: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш

ланган шундай ушактагы шей гомумен икинчи инде ул жамагат. Хайрлы имин күннәр булсын дип язган безнең чираттагы радио тыңлаучыбыз. Хәмме лимонлы шей яратабыз. Ни өчендер сүтле шей ише алмыйммы дип язганнар. Менә гаеп түгел һәр кешенең үз теме. Чираттагы Билфат Сафин күнләшмә җыры.

0: ен арттыра. Ератларға санчи сиді кюла һәм жинси система ауруларын дауалауға ярдәм итә. Санчи Қытай медицинасының хазинәсе. Сәләмәт кешеләргә санчи яман аурулар булмасын өчен профилактика мақсатында кулланыла ала. Гомумән инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау өчен бик файдалы санчи. Қытай медицина дәвасы даими кулланышта сезонлы хроник ауруларны җиңел кичерергә һәм сәләмәтлек, кәефне озак еллар буена саклап калырга ярдәм итәчәк. Санчи Тик Фармленд аптекаларында сатыла. Белешмә өчен телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Киндери лесная ЖД, телефон 237-9202.
6: Әлеге минутларда Қазанда 23 градус ашыла, атмосфера басымы 760 мм, магнитка 2 балл белән бәйләнә, дымлылык 37%. Иртәгә безнең 22 майы Татарстан буенча алмашынучан болытлы, явым-төшемнәр көтелми, һава температурасы төнле 4-9 градус ашыла булса, ә инде көндез 23 градус ашыладан 28 градуска кадәр эссе булыр.

0: Казанда сәғәт 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыр Шиханшина. Яңа туган сабыйларга 50,000 сум түләргә тәкъдим иттеләр. Бүген Акбарс Локомотив командасы белән очраша. Хәзер тулырак. Дәүләт Думасы депутаты Сергей Миронов яңа туган сабыйларга кирәк-яраклар сатып алу өчен 50,000 сумлык федераль сертификат кертергә тәкъдим итте. Россия хезмәт һәм социаль яклау министры Антон Котяков исеменә шул хактагы мөрәҗәгать җибәрелгән дип яза РИА Новости. Документта билгеләп үтелгәнчә, мондый сертификатны гаиләдә баланың ничәнче сабый булуына карамастан бирергә һәм бала тугач 1 ел эчендә кулланырга тәкъдим ителә. Бүген Казанның Акбарсы Гагарин Кубогы финалының 6-нчы матчы кысаларында Узбызында Ярославльның Локомотив командасын кабул итә. Әлеге сериядә исәп 3-2 Локомотив файдасына. Серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Акбарс җанатарлары Казан командасы бүген җиңү яулар дип өметләнә. Тулырак Илгизә Галиуллина әзерләгән язмада.
2: Казан урамнары буенча кубок янәшәдә дигән язулар эленгән. Безгә бу җиңү бик кирәк. 17 ел элек Акбарс шулай ук Локомотив командасы белән Гагарин кубогы өчен көч сынашты. Ул вакытта Акбарс 7-нче уенны отып, 1-нче тапкыр Гагарин кубогын яулап алды. Тарих кабатлана диләр. Шәһри Казан газетасы баш мөхәррире, спорт журналисты Радик Сабиров сүзләренчә, алдан фаразлау кыен. Әмма бүген егетләрнең тулы көчкә уйнауларында шик юк.
3: Спортта шундый алтын кагыйда бар, менә бүгенге көндә кем көчле, шул җиңә. Финал соңгы уен булырга бик мөмкин, ләкин егетләрне уята алырлар дигән өметләр бар.
2: Букмекерлар да бер командага да үстенлек бирми. Сүз уңайыннан Казан бузындагы уен бу сезонда соңгысы. Билетлар күптән сатылып беткән. Шулай да алып сатарлардан бер билетне 6500-8000 сумга юнәлтергә була әле. Жанатар Гүзәл Камалова хоккейне бөтен гаиләбез белән бергә карыйбыз ди.
4: Акбарс командасы өчен җан атабыз. Үсмер кызыбыз да шушы дулкынга кирип китте. Джерсилар киеп, я аренада, я телевизор каршында җан атабыз. Ә бүген менә хәлиткеч уенны караячакбыз. Моның өчен фан зоналарының берсенә барырга әзерләнәбез.
2: Акбарс Локомотив командасы уены кичке сәгать 8-нче яртыда башлана. Туры трансляцияны Яңа гасыр каналында карарга була. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, оҗаган хәрби патриотик уеннары үсеп килүче буында лидерлык сыйфатлары һәм ватанпәрвәрлек хисе тәрбияли. Бүген бу хакта ул уеннарның финалын ачу тантанасында әйтте. Рөстәм Миңнеханов оҗаган уеннарын уздыру зонасы белән танышты, тактик медицина, ут әзерлеге, гаилә оҗаганнары сынаулары буенча мәйданчыкларда булды. Искәртеп узабыз, оҗаган уенында гомуми һәм урта һөнәри белем бирү учреждениеләренең җыелма командалары катнаша. Һәр команда составында 10 кеше төрле рольләрдә Табиб, командир, пилотсыз очкыч операторы, элемтәче һәм башкалар. Җәйге чорда Казанның Шәрек күл паркында бушлай инглиз теле дәресләре узачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә.

0: Рестлер хәр ой сайын үткәрелә, катнашу өчен алдан теркәлү сорала. Беренче очрашу бүген Кишерек күл паркы амфитеатрында узачак. Казанлылар арасында бәйге үткәреләчәк. Аның кысаларында музыка, кино, ашамлыклар, сәяхәтләр темаларына багышланган сорауларга җавап бирергә, шулай ук инглиз телендә кечкенә әңгәмәләр үткәреп, сөйләмне яхшыртырга мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы. Туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашақ тәме. Сату нұқталарына сұрағыз.

Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бүген бөтен дөнья медитация көне икән. Менә әлеге минутларда һәр кем үзенең эшләгән эшеннән тәм табып, озна булса да медитация үткәреп һәм рәхәт чигеп эшләп утырсын иде. Шәхсән минем өчен әллә ни түгел, яраткан җырларны тыңлап, үз дулкыныбызда үзебезнең уйларыбыз белән җырлар тыңлый-тыңлый матур итеп эшләп утырабыз. Әлбәттә инде әлеге минутта бар шулай ук юлда йөрүчеләр, мәсәлән, такси хезмәтендә эшләүчеләр, шулай ук бөтенләй башка юнәлештә зур-зур оешмаларда эшләүчеләр һәм сезгә һәр борчагызга да армый-талмый эшләргә һәм үз эшегездән тәм ләззәт табуыгызны теләп калабыз. Менә шул булсын әле медитация.

0: плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Илсия Шихапова. Үткән вакыт. Пеләш уйлар, шәрә юллар. Салкын көн, шиксез туман. Үткәннәрне сагынуны кемнәр уйлап чыгарган? Пеләш уйлар түгәл үлши. Ялгыз башлар уйлана. Ялгыз калгач кына кеше пар тормышны сагына. Ялгыз калгач фәкать аңлый тормышның шын асылын. Туктатып булса икән ул гомерләрнең ташкынын. Пеләше күренгәч кенә уйга кала мискен зат. Көймәсе кымга терелгәч, үлши башлый меңәр кат. Шул вакыт җилбәзәк башка уй килә. Керә акыл. Селтәнүдән файда юк шул. Соң инде үткән вакыт.

0: Специальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Буа районында Курбан бейрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987 276 9534. Бәйрәм мөбарәк булсын!

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
3: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якынчы илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016 ел 0+.
4: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
5: Их ты бар! Их ты бар!
6: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр жыршылар!
10: Дәртле жырлар!
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
12: Килегез!
13: Татнефть-Аренаның бозын
14: бергәләп әрәтик!
15: Билетлар кассир.ру сайтында.
16: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 1 бренчир. Украин, 18-84-79-89-582.
17: 2026 ел. Ящик лево 6+.
18: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Яңа музыкаль сәгатькә килеп кердек. Сәгат 4:07 минут. Башкалабыз Казанда. Булгар радиосы студиясында мин Айгел Хәйруллина эшлим. Халыкара чәй көне бүген. Лиана бу хакта инде сөйләбез дә. Шулай ук бөтен дөнья роза көне бүген. Әлеге көн белән дә котлыйбыз. Һәм шулай ук Хәрби диңгез флотын Тын океан флоты көне дә билгеләп үтелә. Шумыр чәчәге көне дә бүген, дуслар. Бөтен дөнья медитация көне икәнлеген инде әйтеп уздым. Эшкә матурлык көне турында икәнен дә искәртеп уздым әле. Кешенең тышкы матурлыгы мөһим түгел, эчке дөньясы матур булсын диләр бит, һәм инде ул тышкы кыяфәттә дә чагылыш таба. Карап тырышка, әллә ни гүзәл кеше булмаса да, әмма аның белән аралаша башлагач, аның күңеле нинди матур, аның яшәеше, дөньясы нинди матур икәнлеген күрәсең. Ә була бик матур чибәр кешеләр, ләкин аларның күңелләрендә ниндидер сорылык бар. Шуңа күрә әйдәгез, күңелебез матур булсын. Тышкы яктан гына ялтырамыйк, эчтән дә ялтырыйк, һәм әлбәттә инде матур булыйк. Матур уйлар, матур ниятләр белән дәвам итсен көнебез.
1: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: радиосында реклама.
1: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сороклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313 260-313.
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
3: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
4: ВК Фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня, Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
6: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.

Аналла, уақыт табы бізге езғаныңыз үшін зор рахмет сізге. Татарин деген аккаунт язған. Сәлем, менім служак файлге біз СВО-да сізнің радионы тыңлыйбыз. Рахмет сіңа, улы Линардан келіп ирішкен. Хәм менә шундый хәбәр. Яхшы, киттек алға таба. Рахмет, исән имин йөрегез егетләр. Исән сау була күрегез. Сау сәлемәт. Иләрегезгә кайтырга язсын. Хәерле көннәр барчабызга да. Сәлемнәремне машинада бергә барышы әтием белән әнием әйтәсе килә. Нур белән Риздәгә, Сарманнан Регина, Регинусыгызга да сәлем. Хәерле көн, Айгел, күптән хәбәрләшмәдек. Синең тавышыңны ишетү белән күңелләр күтәрелә. Күп сәлемнәр җибәрәм, исәнлек, саулыклар теләп. Калам сәлем белән югары ырыдан Зөлфия апагыз дигән Зөлфия апа, бик зур рәхмәт. Әллә тумбуй чәчәкләр инде фотосын җибәргән бик матур. Рәхмәт сезгә бик зур. Хәерле сәгатьләре дустай, кояшлы сәлемнәремне сезгә юллыйм. Айгел дускай. Исән-сау эшләгез дип язган һәм инде сезгә матур хәбәрләр белән мин даими тыңлаучыгыз булам дигән.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучы достар, санда Ирак чит илләрдә, күрше төбәкләрдә Булгар радиосын яратып тыңлаучы һәр кемгә дә кайнар сәлам. Кайда гына булсагыз да, әгәр дә әлеге минутларда безне тыңлыйсыз икән, мин Айгелдән бер кучак сәлам. Кайнар алар, әйме? Ул сәламнәр кабул итеп алыгыз әле. Шул кадәр рәхәт булып китәсездән менә килгән хәбәрләрне укыгач та беләсезме? Безгә яза Зөлфия исемле тыңлаучыбыз, Айгел, бездә дол чәчәге дип әйтәләр иде. Мин нигәдер миңа төн буе кебек тоелды. Ярый, ничек булса да, икесе дә бик матур чәчәкләр. Флорида исемле тыңлаучыбыз яза: "Хәерле көннәр, Айгел, матур көннәр сезгә. Күп сәламнәр Сургуттан килеп иреште. Бездә 4 көн җылы булган иде, бүген тагын суык. Погода севердә шундый инде, зато караңгы вакыты 4 сәгать кенә булып кала. Шуңа күрә яз 2 атна гына. Аннан сразу җәй, бөтен әйбер төнлә үсә һәм үлгерә. Кояшлык иртә чыга. Яхшы кәефләр сезгә, матур кичләр, матур җырлар тыңлыйбыз. Булгар радиосы иң шәп радио. Зур рәхмәт сезгә ди. Флорида ханым, сезнең белән аралашканнан соң гел Сибир якларына, Сургутка барасы килеп китә. Ямьле төркеме.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, дальних залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42. Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12.
2: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
3: Бакча казыдым, бәрәңге утырттым. Тәрәзәләрне алыштырасы калды. Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Кем үзешенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
4: Әлбәттә. Это «Алтын кул». Шулай ук «Алтын кул» ұйышмасы алюминий конструкциялар, беседка һәм верандаларны пиялалый. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында

0: офислар ішілі. Алтын қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
1: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
2: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес – Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үрт. Телефон 8-987-424-55-31. 8-987-424-55-31.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Нәк Қазан артында бардыр бір шәһәр, Орша диләр. Мәжлисләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
5: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
6: Күрше, Тимирпеч компаниясында яңалык, ишеттеңме?
7: Нинди тагын?
6: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
7: Менә ичмасам уңайлы.
6: Тимирпеч, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе. Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Илгәрәй.

хәл сорашу элек-электән килгән бик матур гадәт. Бигрәк тә күршеңнең хәлен сорау да бик саваплы эш санала. Элегрәк тоз хәтта ут алырга да нәкъ менә күршегә кергәннәр. Ә бер белмәгән кешенең хәлен ничек, яисә хәлләрегез ничек дип сорагач, аның хәлләрен әлбәттә инде сине кызыксындырмаса да, тик шулай да, хәл сорагач аңа да рәхәт булып китә. Һәм инде син дә аңа йылмайып, үзең аның турында кызыксынуыңны җиткерәсең һәм әлбәттә менә бу энергия алмашу һәркемдә дә булсын иде. Хәлләрегез ничек, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз? Күрше халкы, тәңре халкы дисәләр дә, без нәкъ менә сезне күршеләребез түгел, ә якын кешеләребез, гаилә әгъзалары итеп күрәбез. Шуңа күрә хәл сорашмыйча яхшы түгел. Мин Айгел Хәйруллинның хәлләре яхшы, сезнеке ничек соң?

0: Сетевая компания 8 800 20 00 878. Буа районында Курбан бейрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8 987 276 95 34. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Курбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Ауыл слушы радио тапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш» жоопылығы шекленген жамғияты.
0: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Лилия Гыймадинова.
6: Сибелә шәшем, сибелә.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Ландыр Шиханшина. Башкалада транспорт хәрәкәте вакытлыча чикләнә. Күрше фестиваленә гаризалар кабул ителә. Ә хәзер тулырак. Бердәм дәүләт имтиханын яңадан тапшырганда, беренчел нәтиҗәдән түбәнрәк булса да, икенче тапкыр бирелгән имтихан нәтиҗәләре исәпкә алына. Бу хакта Россубернадзор башлыгы Анзор Музаев хәбәр итә. Музаев билгеләп үткәнчә, имтиханны яңадан тапшырганда, алар яхшырганмы яки баллар түбәнәйгәнме, нәкъ менә яңа нәтиҗәләр исәпкә алына. Ул шулай ук ассызлыклаганча, кабат тапшыру алдыннан чыгарылыш сыйныф укучыларына ата-аналар белән вазгыять турында фикер алышырга, укырга керү юнәлешен билгеләргә һәм конкурсны узу өчен күпме балл кирәклеген алдан аңларга кирәк. Күрше фестивалене гаризалар кабул итү 31 майга кадәр озайтылды. Иң актив кешеләр Чаллы шәһәрендә, Әлмәт, Алабуга һәм Кукмара районнарында яши. Гаризаларның күбесе шушы төбәкләрдән килгән. Күрше мирас юнәлешендә катнашырга теләүчеләргә 1 миллион сумга кадәр грант бирү каралган. Бу хакта бүген журналистларга шәһәрләр үсеше институтының программалар департаменты җитәкчесе Данил Данилов белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Былтыр күрше фестивале республикада 117-дән артык проектны тормышка ашырырга булышты. 500-дән артык үзенчәлекле чара узды. Бу кешеләргә очрашу, танышу һәм ял итү өчен яңа мөмкинлекләр ачты. Татарстанның мәдәни тормышын тагын да байытып, кызыклырак итте. Быел күрше мирас юнәлеше барлыкка килде. Ул мәдәни мирас һәм шәһәр мөхитен үстерү белән бәйле узак вакытлы проектларны хуплауга юнәлдерелгән. Булар арт проектлар, күргәзмәләр, спектакльләр, музыкаль башлыклар. Аңгышлар, цифрлар, хифлар һәм медиа форматлар була ала. Әлегә гариза бирүчеләр арасында иң популяр юнәлешләр – архитектура, мәдәни мирас, башкару сәнгате, фестиваль эксперты, реальное время, интернет-газетасы

0: Баш мухарири урынбасары Радип Кашапов Раекат Козанның туристлар иғтибарынан читтерек қолған Киров районы тарихи мирасын көрсету үшінде әйбәт болар иде деген тілекте.
1: Түрліше бола ала, мысалы, мен көз алым, мен анаса жетмейді, мен аудиогидлар жетмей. Хатта өзекті түгіл, біздің бар Киров районы. Біз аны шықтырды алып ташты, біз туристларында ерме, ғарышанда бар біздің. Бароди бестесі, біздің анда ягодный бестесі бар, анда Алафузовлар, емі башқалар, мұнал турында бік қызық болыр еді. Ешетірге китаплар жетмей әлбетті мина. Шынды бар қызық форма, қазір аудиоспектакльдер, мысалы, мен қошан кіші өзі қалақшынлар келіп ериді, енді тыңлый. Тілек әлбетті ол проектлар екі тілді болсын, татар шығам русша. Олымен татар тілі мұндай форматта да өзін тәқдим етсін.
0: Фестивальда матур проектлары белән катнашырга теләүчеләр гаризаны 31 майга кадәр kurshafes.rf сайтында калдыра ала. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Қосанда Россия-Асиан саммиты көннәрендә хәрәкәтне вакытлыча чикләячәкләр. Шул исәптән индивидуаль мобильлек чаралары хәрәкәтендә. Қосан башқарма комитеты қорарының тиешле проекты хәзер ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Саммит Россиянең көньяк-көнчыгыш Азия дәүләтләре ассоциациясе белән мөнәсәбәтләрнең 35 еллыгына багышлана һәм 17-сеннән 19 июньгә кадәр узачак. Шул көннәрдә Қосан үзәгендәге күпчелек урамнарны ябачаклар. Пушкин, Карл Маркс, Зур Кызыл, Спартак, Ходи Токташ урамнарында өлешчә чикләүләр кертләчәк. Моннан тыш Қосан ипподромы янындагы парковка, шул исәптән өлешчә Альберт Камалиев проспектында транспорт хәрәкәте чикләнә. Бу хакта тулырак мәгълүматны Казан мэриясе сайтыннан кереп карарга мөмкин. Эверестка кулларында менеп рекорд куйган Рөстәм Набиев яшисез икән күрешегез ди. 20 майда ул дөньяның иң биек тауы Эверестка куллары белән менгән. Бу хакта ул социаль челтәрдәге сәхифәсендә хәбәр итте. Альпинизм тарихында бу рекорд. Рөстәм Набиев 2015 елда Омскида казарма ишелү вакытында аякларын югалткан булган. Хәзер бу аның спорт карьерасында яулаган 10-нчы биеклеге. Қосан мэрисе Алмашуар деп аталған балалар һәм яшүсмерләр өчен татар телендә язылган пьесалар конкурсы игълан итә. Бәйгедә 18 яшьтән өлкәнрәк авторлар катнаша ала. Төп шартларының берсе пьесаларның татар телендә булуы. Бәйге 4 номинациядә уза. Катнашу өчен 1 октябрьгә кадәр гариза һәм пьеса текстын юлларга кирәк. Һәр номинациядә 3 җиңүче каралган. 1нче урынга 110 мең сум, 2нче урынга 90 мең сум, 3нче урынга 70 мең сум түләнәчәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23-тән 28 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы. Туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

0: Уника Плюс.
1: Әдәби укулар. Нәби Дәули, син мине кишер. Яз балкышын күргән иртәдә, кыр казлары ышып үткәндә, мине исеңә төшер. Йөрәгеңне кайгы алганда, күзләреңнән яшьләр тамганда, син мине кишер. Син мине кишер. Шәчләреңне үреп таратсаң, көзгеләргә килеп карасаң, мине исеңә төшер. Син кайларда дип сорасаң, сагышланып, авыр сызлансаң, син мине кишер. Син мине кишер. Ялгыз калып авыр уйласаң, җырлар җырлап ялгыз моңлансаң, мине исеңә төшер. Нигә киттем? Нигә хуш дидем? Мин гаепле. Бары мин үзем. Син мине кишер. Син мине кишер.
2: Болгар радиосы.
3: Болгар радиосында реклама.
4: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
5: Твой стиль.

0: Твой ритм. Твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
1: Не Казан ортында бардыр бир шәһәр, Орша диләр. Мәҗлесләр өчен Тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итагатьле персонал. Телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
2: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші йорт. Телефон 8987-424-5531. 8987-424-5531.
3: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Тариф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
4: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте tarifazs.ru. 18+.
5: 2026 год.
6: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Икътисадият бүлеген 166-20-46-60 Казан.
7: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәпкәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
8: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
9: Березка питомнига сезон өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куагызын теләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнига. Белешмә өчен телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
10: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Их ты бар! Терезде керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
12: Иртәнге чай радиотапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Илшат Сафин.

0: Хабар радиосында музыкаль премьера.
1: Илназар Зәрина Хасаншина, Шумырт Қайым. Илназар күйі Гүлфия Шакирова сүзләре.

0: Мамадыш. 106.2 FM.
1: Ринас Шихапов. Шом.

0: Сельхозна, пара техникаға керек ярак, түрлі запчасть бары мында.
1: Киндерей лесная жиде, телефон 237-92-02.
2: Иртеге 22-й май күні Қазанда һәм Татарстанда. Аз болатлы яуым төшімдер көтілмей жел күні күн шығыштан. Түнлі 4-9, күн батыш районларда 14, күндіз 23 градустан 28 градусқа қадар жылы болашақты көрсетті. Шошы минутларда Башқалабыз Қазанда қияшлы 23 градус жылы геомагнит қыраттаныш 9-дан 2 бал білен білгіләні.
3: Бұлғар радиосында реклама.
4: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
5: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
6: Абитуриентлар игътибарына. Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казанда телефон 251-0155 251-0155.
7: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
8: Приглашаем вас в спа-комплекс «Санатория Бакирова». Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8-986-710-1010. Подробности на bakirova.com.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
11: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-917-937-37-38.
12: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlotto 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlotto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
14: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
15: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313, 2600-313.
16: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
17: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш, җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
18: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
19: Айгөл Сәлиева.

0: 2-нче чиратын, Кукмара районында Кукмара 2 сәнәгать паркын, Талоиш районында кеше һәм урта бизнес өчен яңа сәнәгать паркы проектын күрсәттеләр. Шулай ук Биек тауда техник инвентаризация бюросы үзәге һәм Түбән Камада Татэнерго техник үзәге төзелеше проектлары тәкъдир ителде. Чаллыда 35 катлы Биек кунакханә төзелешен купладылар. Татарстан инвестицион үсеш агентлыгы башлыгы Талия Миңнуллина сөйләгәнчә, проектка 4 миллиард сумга якын акча юнәлдереләчәк. Кунакханә 5 йолдызлы һәм 498 номерга исәпләнгән булыр дип көтелә. Ул Камы ярында урнашачак. Төзелешне 2030 ел ахырына тәмамлау планлаштырыла. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, оҗаган хәрби патриотик уеннары үсеп килүче буында лидерлык сыйфатлары һәм ватанпәрвәрлек хисе тәрбияли. Бүген бу хакта ул уеннарның финалын ачу тантанасында әйтте. Татарстан рәисе ярдәмчесе, республика алдынгылар хәрәкәте җитәкчесе Тимур Сулейманов сүзләренчә, оҗаган уенының республика финалында 500-дән күбрәк кеше катнаша.
1: Быйылгы яңалык студентлар командасы һәм гаиләләр командасы. Барлыгы 500-ләп кеше бүген шушы матур фестивальдә команда хисе, ватанпәрвәрлек, ул бит юк нәрсәдән уянмый. Ул бергә катнашкан төрле чаралар аша туаш. Алар монда тарихны да, мәдәниятдән дә белемне күрсәтергә тиеш. Спорт ягыннан да 14 төрле юнәлештән бер-берсен сынап карый.
0: Бүген Казанның Акбарсы Гагарин Кубогы финалының 6-нче матчы кысаларында Узбызында Ярославльның Локомотив командасын кабул итә. Әлеге сериядә исәп 3-2 Локомотив файдасына. Серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Акбарс җанатарлары Казан командасы бүген җиңү

0: Локомотив командасы белән Гагарин кубогы өчен күч сынашты. Ул вакытта Акбарс 7-нче уенны отып, 1-нче тапкыр Гагарин кубогын яулап алды. Тарих кабатлана диләр. Шәһри Казан газетасы баш мөхәррире, спорт журналисты Радик Сабиров сүзләренчә, алдан фаразлау кыен. Әмма бүген егетләрнең тулы көчкә уйнауларында шик юк.
1: Спортта шундый алтын кагыйда бар, менә бүгенге көндә кем көчле, шул җиңә. Финал соңгы уен булырга бик мөмкин, ләкин егетләр не уята алырлар дигән өметләр бар.
0: Букмекерларда бер командага да үстенлек бирмей, сүз уңайыннан Казан бузындагы уен бу сезонда соңгысы. Билетлар күптән сатылып беткән. Шулай да алып сатарлардан бер билетне 6500-8000 сумга юнәлтергә була әле. Жанатар Гүзәл Камалова хоккейны бөтен гаиләбез белән бергә карыйбыз ди.
2: Акбарс командасы өчен җан атабыз. Үсмер кызыбыз да шушы дулкынга кирип китте. Джерсилар киеп, я аренада, я телевизор каршында җан атабыз. Ә бүген менә хәлиткеч уенны караячакбыз. Моның өчен фан зоналарның берсенә барырга әзерләнәбез.
0: Акбарс Локомотив командасы уены кичке сәгать 8-нче яртыда башлана. Туры трансляцияны Яңа гасыр каналында карарга була. Илгизе Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
3: Казанда рейд вакытында 30-дан күбрәк курьер велосипедчыга штраф салынган. Бу хакта шәһәрнең дәүләт автоинспекциясендә хәбәр иттеләр. Чара самокат һәм электровелосипед йөртүчеләр тарафыннан хокук бузуларны булдырмауга юнәлдерелгән. 35 кешегә беркетмә төзелгән. Иң еш очрый торган хокук бузулар арасында светофорларны һәм юл билгеләре кагыйдәләрен үтәмәү, юл аша чыкканда транспорттан төшмәү һәм башкалар. Штрафлардан тыш хокук бузучылар белән профилактик әңгәмәләр дә үткәрелгән. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 70 сум 95 тиен, евро 81 сум 98 тиен, юань 10 сум 41 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папу тибрин шабуйныга да кирип чык диген. Абуйларны яңартасы иде диген. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Реклама хакутында.
2: Болгар дәүләт тыюлыгында урнашкан Зөләйха һәм Ак мәсҗид кафелары барлык мусульманнарны Корбан гаете белән тәбрик итә һәм Татарстанга килгән кунакларны күмәк экскурсия группаларын тәмле, милли, хәләл ризыклардан авыз итәргә көтеп кала. Алдан заказ кабул итү өчен телефон 8 937 594 12 51.

0: Сәр офтальмология клиника сөлкенләрне дәвалауларны да күз күремен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылары, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыр Җиһаншина. Казанда инвестиция советы утырышы узды. Баш калада транспорт хәрәкәте вакытлыча чикләнә. Ә хәзер тулырак. Бердәм дәүләт имтиханын яңадан тапшырганда, беренче нәтиҗәдән түбәнрәк булса да, икенче тапкыр бирелгән имтихан нәтиҗәләре исәпкә алыначак. Бу хакта Рособорнадзор башлыгы Анзор Музаев хәбәр итә. Ул билгеләп үткәнчә, имтиханны яңадан тапшырганда, алар яхшырганмы яки баллар түбәнәйгәнме, нәкъ менә яңа нәтиҗәләр исәпкә алына. Музаев ассызлыкланганча, кабат тапшыру алдыннан чыгарылыш сынып укучыларына ата-аналар белән киңәшләшергә, укырга керү юнәлешен билгеләргә һәм конкурсны узу өчен күпме балл кирәклеген алдан аңларга кирәк. Бүген хөкүмәт йортында Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә узган инвестиция советы утырышында Татарстан территориясендә тормышка ашырылырга мөмкин булган 10 проект тәкъдим ителде. Аларның күпчелеге хуплау тапты. Бу хакта Камилә Шахабиева дәвам итә.
2: Киңәшмәдә инвесторлар Татарстан икътисады үсеше өчен яңа инициативалар тәкъдим итте. Алар энергетика, логистика, сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы, коммерцияле күчемсез милек һәм территорияләрне үстерү өлкәсендәге проектлар. Инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Толия Миңнуллина сүзләренчә, соңгы елларда инвесторларның Татарстанга кызыксынуы арта. Республика хөкүмәте һәр инвестпроектка төбәк үсеше өчен файдалы бизнес идеягә ярдәм итәргә әзер. Киңәшмәдә хуплау тапкан шундый проектларның берсе Кукмара районы Зур Кукмара ауыл жерлеге территориясендә сәнәгать паркы төзелер дип көтелә. Кукмарада бер сәнәгать паркы бар. Ул тулган. Шуңа да икенчесен төзергә телибез ди аның директоры Фәнил Сәйдгәрәев. Алар Татарстан рәисеннән моның өчен 35 гектар җир сорый. 6 резидент әзер инде ди ул.
3: Резидентлар бар. Нинди эш башласаң да, башта основа кирәк инде, җир кирәк. Хәзер эшли башлыйбыз инде. Кукмарский молочный комбинат.
4: Аның өчен менә алар үзләре җиһазларына куям инде. Или сез?
3: Юк, без әзерлибез. Кайбер резидентларның үзләренең оборудованиесе бар. Аларга урын гына кирәк. Татарстан, соседний регион, Ижевскин. Кәле безнең эш бара тагын резидентларны чакырырга. Шуңа күрә киләсе елларда тагын җир алырга мөмкин.
2: Киңәшмәдә хуплау тапкан инвестпроектлар арасында иң зуры Чоллыда Чоллы Тауэр кунакханә комплексы булачак, диде Толия Миңнуллина. Татарстанда төп капиталга шәхси инвестицияләр күләме узган ел 1 триллион 483 миллиард сум тәшкил иткән. Бу 2024 елга караганда 15%-ка күбрәк. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казанда Локомотив ярында яхта инфраструктурасын масштаблы реновацияләү дәвам итә. Суднолар туктау өчен 350

0: Яңа музыкаль сәгате безне башлап җибәрдек, дуслар, барыгызга да хәерле матур кичләр дип өндәшәм студияда. Шушы минуттан төнге 11-гә кадәр мин Дилбәр булырмын. 8 белән 9 арасында бездә әле җырлы сәлемдә булачак, якыннарыгызны туган көннәр, гомер бәйрәмнәр белән котларга телисез икән bulgaradio.com сайтына. Котлауларыгызны җиткерә аласыз. Ә бүген, дуслар, бүген Казанның Акбарс-Гагарин кубогы финалының 6-нчы матчы кысаларында үз бозында Ярославльнең Локомотив командасын кабул итә. ТНВ каналыннан, ТНВ планета каналларыннан карый аласыз. 19 сәгать 30 минутта башланып китәчәк. Һәм әлбәттә инде без барыбыз да Акбарс командасы өчен бүген җан атып торабыз.
1: Лилияна Ирназарова.

0: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Орщада урнашкан царская татарская усадьба. Веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны куңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тек 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба. Кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлык өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут на место бесплатный автобуслар.
3: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-нче айыртында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
4: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 22-23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае. 2026 ел 0+.
5: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие, имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
6: Ихтибар. ТЗ кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
8: Нәқ Қазан артында бардыр бір шәһәр, Орша дилер. Мәжлисләр өчен Тылсым рестораны бар дилер. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
9: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
10: Иртәнгеше радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПССК Йылмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Зәмирә Рәҗәпова.

0: Хабар радиосында музыкаль премьера.
1: Илназар Зәрина Хасаншина, Шумырт Қайым. Илназар күйі Гүлфия Шакирова сүзләре.

Нәрсе дейләр әле, дуслар, һәр кемне хөрмәт ит, тик бер кемнән дә курыкма дейләр. Әлеге сүзләрдә хаклык бар. Үзеңне һәр яктан да яхшы, камил дип уйламыйсың икән, укы, өйрән. Бөтен яктан да камил дәрәҗәгә ирешкән очракта да укудан, өйрәнүдән туктама дейләр. Без Акбарс уенын күзәтәбез ТНВ һәм ТНВ планета каналларыннан. Карагыз дуслар, инде карыйсыздыр. Һәм кемнәрдер инде бүген Татнефть аренада, анда карайлардыр. Кыскасы, уен башланып китте. Исегезгә төшерәбез, әлеге сериядагы исәп 3-2 Локомотив файдасына, серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Бүген инде Акбарс командасы

йылдызлы кунакына тезләшәк. Хокбарс Локомотив белән уйный. Ә хәзер тулырак. Татарстан аграрийлары сөтне сатып алу бәяләре түбән булу сәбәпле аена 1 миллиард 500 миллион сум акча югалды. Бу хакта бүген Минзәлә районында авыл халкының хезмәт активлыгын арттыру мәсьәләләре буенча зона киңәшмәсендә Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов белдерде. Ул фермерлар, район һәм авыл җирлекләре башлыклары һәм шәхси ярдәмче хуҗалык вәкилләре белән очрашты. Бу хакта Дәүләт Советы матбугат хезмәте хәбәр итә. Марат Әхмәтов агросәнәгать комплексы хезмәткәрләренә олы рәхмәтен белдерде. Зур уңышларга карамастан, агросәнәгать өлкәсендә кыенлыклар булуын да искәртте. Республика сөт сау буенча илдә лидер. Сөтне сатып алу бәяләре түбән булу сәбәпле, безнең товар җитештерүчеләр ай саен 1,5 миллиард сумнан күбрәк табыш югалта. Бу бик җитди проблема. Хәтта бер республика масштабында да бу мәсьәләне хәл итү җиңел түгел, әмма республика җитәкчелеге тарафыннан бу проблеманы аңлау һәм борчылу бар, дип басым ясады Марат Әхмәтов. Татарстанда гаилә ил күләм проектының өлкән буын федераль проекты кысаларында гамәлгә ашырыла торган актив озак яшәү программасы гамәлдә. Аның төп бурычы өлкән яшьтәге кешеләрнең тормыш сыйфатын күтәрү һәм аларны актив эшчәнлеккә җәлеп итү. Әлеге проектта 493 меңнән күбрәк өлкән кеше катнаша. Бу хакта

Жерлы сәлем тапшыруын башлыйбыз, дослар. Бүгін сізден келіп ерішкен құтлау хатларын мен Әділбәр оқырман. Яқынарығызның туған күнәрі ғымыр бейрәмләр екен. Әмінді істәлікілі бейрәмләр білән құтларға тілейсіз екен, bulgarradio.com сайтына мүрәжәғәт италасыз. Ең біріншілерден болып радио алғышылар янына Наил Домир ұлы Бигеев һәм Илсине Альберт қызы Сүлейманованы шақырабыз. Бүгін Шүпрәле районында туып, Қозан шәһәрендә яшәүче Наил Домир ұлы Бигеев һәм Илсине Альберт қызы Сүлейманованы Сүлейманова өчен иң истәлекле көн никах бәйрәме көне. Аларны ұлы бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Изге тилекләр генә телибез. Бер-берегезгә терәк, кирәк булып яшәргә ясын. Якыннарыгыз сезнең белән горурланырлык, сокланырлык итеп яшәргә ясын. Бер-берегезгә булган мәхәббәтегез мәңгелек булсын. Барлык якыннарыгыз исеменнән сезне яратып, хөрмәт итеп, олылап, әтиегез Альберт котлый. Альберт әфенде турында бер ике сүз әйтеп үтәсем килә. СВО зонасына барганда без һәр вакытта да Альберт әфенде яныннан, Альберт абы яныннан үтеп китәбез. Ул һәр вакытта да безне Шүпрәле кафесына алып кирип сыйлый. Зур рәхмәт аңа, менә балаларына да ихлас матур теләкләребезне ирештерәбез. Бәхетле булагыз.

Бүгін Чүпірәлі районында туып, Қозан шәһәрендә яшәүче Наил Дамир улы Бигеев һәм Илсинә Альберт кызы Сөләйманова өчен иң истәлекле көн никах бәйрәме көне. Аларны улы бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез, изге теләкләр генә телибез. Бер-берегезгә терәк, кирәк булып яшәргә язсын, якыннарыгыз сезнең белән горурланырлык, сокланырлык итеп яшәргә язсын. Бер-берегезгә булган мәхәббәтегез мәңгелек булсын. Барлык якыннарыгыз исеменнән сезне яратып, хөрмәт итеп, олылап әтиегез Альберт котлый. Без дә шушы изге матур теләкләргә кушылабыз. Сезгә иң-иң матур теләкләр.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
4: Курбан бейрамы якынлаша. Сорыкларга һәм сыерның җидедән берлешләренә заказлар кабул итәбез. Шәригать канунлары буенча чалып, эшкәртеп тә бирәбез. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: Ипиге ялган май тәмендә, әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.
7: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегесмен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КФУ Сәләт ОБМ 156-26-26-60-Казан.
8: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
3: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
9: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
10: 2026 ел 0+.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Илгиз Мөхәтдинов.

0: кулары, иң жылы кулар. Әни йөрәге, иң койнар йөрәк. Әни теләге, иң изге теләк. Әниле булу, иң ылы бүләк.
1: Һәр кемгә яссын, шул кулар сөю. Бәгер җимешен, сабыйым дию. Ана һәм бала, мәхәббәтенә, юк әле җирдә.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН
2: 16-774-30-30.
3: Булгар Радиосы Фест.
4: Популяр жыршылар.
5: Дәртле жырлар.
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
7: Татнефть Аренаның бозын
6: бергәләп эрдик.
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 13 грамм бренчир. Украин 18-784-71-89-586.
10: 2026 ел. Яшик Лява 6+.
11: Булгар Радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
12: Давлян.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Илсия Шихапова. Үткән вакыт. Пляж уйлар, шәрә юллар. Салкын көн, чиксез туман. Үткәннәрне, сагынуны кемнәр уйлап чыгарган? Пляж уйлар түгел.

0: Хабар радиосында хава тұрышы.
1: Иртеге 22-нче майда Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн, явым төшемнәр көтелмәй, җил көне көнчыгыштан. Төнле 4-9 көн батыш районнарда урыны белән 14 градуска кадәр җылы, көндез 23-28 градус җылы булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда баш калабыз. Казанда 15 градус җылы, геомагнит таратаныч 9-2 балл белән билгеләнә. Мин Әдилбар Барғызга да таныш төннәр теләп,